Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Tervehdys, tervehdys kaikille. Lundbergin Marko täällä puhuu. Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa 100,5.

ihminen. Radiomusa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin radiomusasta. Terveisiä kaikille!

Savuinen sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuria. Kaikilla on kiire. Harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi he.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Aina kun ajan Tampereella, ajan hitaasti ja autoni kaiuttimista kuuluu radiomusan laadukas lähetys.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä kesäkuuta perjantai ja nimipäivänsä viettää Esko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juha Aaron Leppänen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Niitty Seppälän isäntä ja muusikko Jukka Kittilä. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilynin viimeinen vuosi. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Moi, tässä Ilar Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Kuuntelet Radio Musa ja kuuntelepa seuraavalla, kun Teräväisempänä tarkkailee merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa, mitä synttärisankarta löytyy perjantaina 12. kesäkuuta. Tänään on muuten Eskon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään on myös Helsingin kaupungin syntymäpäivä, Helsinki-päivä, ja perustuu tosiaan vuoteen 1550, jolloin kuningas Gustav Vaasa antoi oikeuden ryhtyä neuvotteluun Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvareiden muutosta uuteen Helsingin kaupunkiin. Sinne piti rakentaa asumukset ja muut välttämättömät rakennukset. Näin lausuttiin Helsingin syntysanat. Ja tuota Helsinki-päivää on vietetty vuodesta 1959 alkaen. Sitten katsotaan synttärisankareita kalenterista. Otetaan vanhimmasta päästä. Vanhimmat näyttävät olevan 85-vuotiaita, eli brittimuusikko, kitaristi Roy Harper täyttää 85, ja amerikkalainen urheilusosastaja Marv Albert NBC-TVstä, hän täyttää myös 85, ja muistetaan siitä, että hän popularisoi huudatuksen Yes, Yes, no niin. Cheap Trick-yhtyeen alkuperäinen rumpali Van E. Carlos täyttää 76. Ja legendaarisen Johnin poika, Amerikan laulajasäveltäjä Rocky Burnett, täyttää 73. Dallas-sarjassakin näytellyt Jenny Lee Harrison täyttää 67. Ja suomalainen toimitusjohtaja, kouluttaja, juontaja Jari Sarasvuo, entinen Heinonen, alun perin nimeltään Jari Heinonen, hän täyttää 61 vuotta. Ruotsalainen laulajasäveltäjä, lajin vientituote Robin, eli Robin Miriam Carson, täyttää 47. Brasilialainen huippumalli, supermalli Adriana Lima, tänään 45 vuotta. Ja listauksen nuorin on Hugh Hefnerin, Playboy Hefnerin entisiin kuuluva Kendra Wilkinson, joka on nykyään TV-persona. Hän täyttää 41 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

fast talking, slow walking, good looking, Moe's the head. Look

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Sitten vilkaistaan varsin runsasta merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten näinä päivinä, eli 12. päivä kesäkuuta. Siitä on 4.

476 vuotta, kun Helsingin kaupunki perustettiin vuonna 1550. Ensimmäinen baseball-ottelu käytiin USA:ssa 1840. Ja vuonna 1924 syntyi USA:n 41. presidentti George H.W. Bush. Yökerhotähti 50- ja 60-lukujen laulausuusikko Vic Damone syntyi vuonna 1928 ja tunnetu levytys varmaankin Kotikadullasi, eli On the Street Where You Live. Samaan aikaan syntyi myös Disney-elokuvia ja sarjojen musiikkia säveltänyt Richard Sherman. Hän teki muun muassa kappaleet Chim Chim Cherry ja A Spoonful of Sugar. Nämä moni muistaa. Toisen maailmansodan uhri Anne Frank syntyi vuonna 1929 ja muistetaan Anne Frankin päiväkirjasta ja siitä tehdystä elokuvasta. Vuonna 1938 vihittiin käyttöön Helsingin Olympiastadion. Vihkimyspuheen piti presidentti Kyösti Kallio. Vuotta myöhemmin syntyi iskelmälaulaja Johnny Forssell. Ja lähestulkoon Kaima, eli hänen ilmeisesti veljen poikansa Johnny Kai Forssell vaikuttaa Porissa. Arvostettu jazzmuusikko pianisti Chick Corea syntyi vuonna 1941, kuten myös englantilainen rockmuusikko Rick Presley, joka vaikutti 60-luvun listabändissä The Trox, joka levytti klassikkobiisit Love is All Around, A Girl Like You ja Wild Thing. 60-luvun listanimi Len Barry syntyi vuonna 1942 ja ykkösitte oli 1, 2, 3. Ensimmäinen Jukolan viesti järjestettiin Helsingin ympäristössä vuonna 1949. Samaan aikaan syntyi brittiläinen rockmuusikko John Wetton, joka soitti muun muassa yhtyeessä Aisha, Uriah Heep ja King Crimson. Vuonna 1962 tuleva ohjaajasuulus George Lucas kolaroi vain pari päivää lukion päättymistä aika pahasti ja kaverihan oli mukana tekemässä American Graffitia, joka kertoi tuosta koulun päättymisajasta vuonna 1962. Vuonna 1963 Elizabeth Taylorin ja Richard Burtonin tähdittämä mahdottoman kallis Kleopatra tuli elokuvateatteriin USA:ssa. Elokuva kesti maksoi 40 miljoonaa sen aikaista dollaria ja kesti alusta loppuun yli 4 tuntia. Oli siinä katsottavaa ja istumista. Vuonna 1965 Buckinghamin palatsi tiedotti, että Beatles-yhtye tullaan palkitsemaan kuningattaren myöntämillä mitalleilla ja moni mitalin saanut sotasankari tuohtui asian vuoksi. No, Lennon palautti oman mitalinsa 60-luvun lopulla protestina Britannian sotatoimille Afrikassa. Tasan 60 vuotta sitten Helsingin maalaiskunnassa vihittiin käyttöön Keimolan moottorirata. Vuonna 1972 Englannissa annettiin uusi laki, joka salli 21 kaupallisen radioaseman perustamisen ja BBC:n monopoli oli päättymässä. Ja sitä horjuttivat piraattiasemat eli merisoraasemat jo vuosina 1964-1967. Ja sitten vuoteen 1975 tuolloin John Lennon teki viimeisen laulukeikansa livenä. Paikkana oli brittiläisen viihde mogulin Sir Lou Gradin synttäripippalut Englannissa. Vuonna 1989 Gracelandin yhteydessä Memphisissä käynnistyi Elvis Presley Autoland-museo, joka näytti yli 20 Elvikselle kuulunutta autoa. Vuonna 1991, siitä on siis 35 vuotta aikaa, niin Boris Jeltsin valittiin Venäjän federatiivisen sosialistisen neuvostotasavallan presidentiksi. Vuonna 1994 Boeing 777 lensi ensi lentonsa. Se oli maailman ensimmäinen kokonaan tietokoneella suunniteltu lentokone. Sitten vuonna 2002 Clive Calder kauppasi omistamansa Zomba-levyfirman BMG:lle noin 2 miljardin dollarin hinnasta ja nousi Britannian rikkaimmaksi musiikkipersonaksi. Zomban kirjoissa olivat tuolloin muun muassa Britney Spears, Billy Ocean, Samantha Fox ja Backstreet Boys. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 Amy Winehouse käväisi esiintymässä Moskovassa ja kuittasi yksityiskeikasta 1 000 000 euroa. Järjestäjänä oli miljardööri Roman Abramovich ja tyttöystävä Maria Tsukova. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla radiomusassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

No tässähän on Hirvosen Anita teidän radiossanne. Mä oon aivan uskomaton radion kuluttaja. Mulle radio merkitsee työmatkojen suurta viihdettä. Eri puolilla Suomea, kun mä kuljeksin, niin radio on aina päällä. Mä kuulen musiikkia, mä kuulen hienoja puheohjelmia, haastatteluja. Tietysti mikä parasta, että paikallisradioissa kuulee oman alan ihmisten haastatteluja ja mitä niille kuuluu, kun niin vähän kerkee muutenkin tapaamaan. Mulla on itse asiassa aina radio päällä sekä kotona, autossa ja kylässä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulajasuuruus ja viihteen uusi tuplamiljardööri Taylor Swift on mukana Toy Story 5 -piirroselokuvan musiikkipuolella, kun esittää biisin I Knew It, I Knew You. Se merkitsee samalla Swiftin paluuta countrymusiikin pariin. Toy Story-leffojen tunnarit ja biisit olivat aiemmin lähinnä Randy Newmanin käsialaa. Miksi hänet nostettiin sivuun, sitä emme tiedä. Taylor Swift on ainakin nimi, joka herättää huomiota.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

0: one more time. Non? Ah bon, dommage.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Christopher Nolanin ohjaama elokuva Odyssey on ennakkoarvioissa tämän vuoden suuri elokuvahitti. Aihe on suoraan Kreikan mytologiasta ja hyväksi havaittu myös Hollywoodissa. Pääosassa on Matt Damon, joka toteaa tästä filmistä, että se voi jäädä viimeiseksi laatuaan. Pääsyliput tämän elokuvan IMAX- ja PLF-esityksiin Pohjois-Amerikassa tulivat vastikään ennakkomyyntiin ja tuloksena oli kaaos. Valtava kysyntä ja soittojen määrä kaatoi lippumyyntisysteemin 3 teatteriketjun osalta, eli AMC:n, Fandagon ja Regalin. Christopher Nolan kertoo kuvanneensa Odyssey-leffaa varten noin 100 000 metriä kuvamateriaalia. Siitä punnerretaan kokoon liki 3 tuntia kestävä leffa. Sen parissa ei aika tule pitkäksi, sen melkein takaamme.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusa.

0: Pirkanmaa saa tänä kesänä uuden juhannustapahtuman, kun Hyvät Jussit juhannusiltamat-tapahtuma järjestetään Ylöjärvellä, tarkemmin sanoen Ylisen kartanon historiallisessa ja kauniissa miljöissä, juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 19 alkaen. Tästä tietää varmasti eniten tapahtuman järjestäjä Juha Leppänen, joka on meillä nyt haastattelussa. Morjes Juha.
1: No niin, morjesta, morjesta Pena.
0: Tämä on ensimmäinen iso tapahtuma Ylisen kartanon alueella, josta on kehittymässä melkoinen juhla- ja viihdemaailma. Ylisen kartanon alue tarjoaa ilmeisesti juuri oikeat puitteet tällaisille juhannusjuhlille.
1: No kyllä vaan, tämähän on oikein kesäinen ympäristö, on komea vihreä nurmikenttä ja isoja puita siinä ympärillä ja sitten tämä kartanomiljöö ja mahtava ulkolava ja lähes järvimaisema myöskin, niin tähän tekee näissä puitteissa kyllä ihan vallan mahtavat.
0: Niin, eikä tässäkään vielä kaikki, siellä on todella myös katsottavaa ja koettavaa koko perheelle.
1: Niin, jos tykkää eläimistä, niin siellähän on lehmiä, vaikka paljonkin tällä hetkellä siinä ympärillä päivystää, ja sitten siellä myöskin avattiin, tuossa oliko se nyt sitten toukokuun lopussa, niin pieneläinpuisto, että tuolla samalla lipulasta pääsee takaisin, niin sitten katselemaan myöskin eläinkunnan meininkiä siinä sitten. Lähinnä ehkä voisi ajatella lapsiperheitä pienemmille, että olisi kiinnostavaa, miksei isommillekin.
0: Ja tuolla alueella on runsaasti pysäköintitilaa ja juhannusjuhlia odotetaan myös harrastepyöriä ja autoja, joiden kuskeille on luvassa myös jotain ekstraa siellä.
1: No juu, pulla kahvit olisi luvassa kuskeille, että kyllä ilman muuta niin tämmöinen pieni täky ja niitä on tosiaan nyt sitten. Se on suunnittelu oikein sitten on niin kuin cruisingin, eli letka sitten, joka lähtee tuolta Teemon Raviralta ja ajelee sitten tuossa ympäri kyliä ja tulee sitten sinne paikan päälle.
0: Ja juhannusjuhliin voi tulla myös erityisellä Jussi Bussilla, joka liikennöi Hietarannan ratikkapysäkiltä Ylisen kartanolle kello 18 ja kello 19.
1: Joo, kyllä vaan. Meillä on sitten tosiaan tämmöinen kurituskin sitten semmoiselle, jolla ei ole kenties omaa autoa käytössä tai eivät halua tulla omalla autolla, niin tosiaan Jussi Bussivarta vasten ja myöskin on paluukuljetukset on myöskin sitten silloin puolin yön maissa ja erittäin edulliseen hintaan, että kannattaa käyttää kyllä hyväkseen, jos tämmöistä haluaa, niin ilman muuta.
0: Juhannusjuhlissa ei tietenkään tarvitse olla kuivin suu, eli saatavilla on myös ruokaa ja juomaa pieneen ja isompaankin nälkään ja tapahtumassa on myös anniskeluoikeudet.
1: Joo, kyllä vaan tänä vuonna nyt on tosiaan sitten anniskeluoikeudetkin ja siellä on sitten on kyllä runsas valikoima kaikkea, tosiaan isompaa pienempään nälkää ja varmasti ei tarvi olla nälässä eikä janossa sitten tapahtuman aikana.
0: Eikä julista tarvitse lähteä myöskään tyhjin käsin, sillä siellä on myös myytävänä ainakin levyjä ja vintagevaatteita.
1: Joo, meillä on siellä myöskin tosiaan niin kattava valikoima. No, levytkin on tämmöistä vasta vintage-osastoa pääosin ja samoin sitten vaatteita tämmöistä niin rock-henkistä, vintage-henkistä vaatetta sitten tarjolla, että kyllä.
0: Puhutaan sitten juhannusaaton ohjelmistosta, joka tarjoaa hyvää musiikkia laajalla kattauksella. Mitäs kaikkea sillä on luvassa?
1: No meillä on siellä oikeastaan, no tämäkin nyt tämmöistä mennään niin nostalgia-osasto edellä, mutta niin sanotaan, että 60-70-luvun poppirockia, soittaa Kur Company, sitten meillä on tämmöinen Marksman, joka soittaa 50-60-luvun rock'n'rollia ja rockabilia, ja sitten no meikäläinen tietenkin vetäisi oman Elvis-settinsä siinä myöskin Kur Companyn kanssa, ja sitten meillä on pääosintöjenä on iskelmäartisti Lea Laveen, että siinä on voisi ottaa melkein kaikille jotakin.
0: Ja sekin kannattaa muistaa, että Lea Laven on aikoinaan rock-laulajana, kun ne siirtyy sitten tanssi-iskelmän pariin.
1: Joo, kyllä vaan.
0: Tämä Hyvät Jussit on siis ikärajaton tapahtuma ja sinne ovat tervetulleita kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ja näin lopuksi kiitellään juttu oikeasta ja toivotetaan Hyvät Jussit sekä tavataan juhannusaattona Ylisen kartanolla. Juha Leppänen, kiitoksia.
1: Joo, kiitos ja tervetuloa kaikki vaan runsaan joukkoon sitten, niin varmasti saadaan hienot juhlat aikaiseksi. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ellisburgin kaupungissa, Pennsylvanian osavaltiossa, USA:ssa, toimii aina vaan harvinaisempi ilmiö. Huvipuisto, jonne voi astella ilman sisäänpääsymaksua. Sinne voi viedä myös omat eväät ja nauttia piknikin vaikka ruohikolla istuen. Nobelsin huvipuisto perustettiin vuonna 1926 eli 100 vuotta sitten. Sinne on aina ollut vapaa pääsy. Maksua peritään vain laitteista ja ostetusta ruuasta, juomasta, fanitavarasta ja sen sellaisesta. Hinnat ovat kaiken lisäksi kohtuullisia, perheystävällisiä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

0: side, I hear you calling me. Night side, I hear you calling me. Night side.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltain äänitetuottajien yhdistys RIAA on jakanut historiansa ensimmäisen Artist of the Lifetime-tunnustuksen. Hän on elämän ajan artisti ja nimeltään Garth Brooks. Tunnustus tulee siitä, että hänen albumejaan on myyty yli 200 miljoonaa kappaletta. Hän on myynyt kotimaassaan USA:ssa enemmän albumeja kuin Elvis Presley ja Michael Jackson. Mukaan mahtuu 10 sellaista albumia, joita kutakin on ostettu yli 10 miljoonaa kappaletta. Siitä huolimatta Garth Brooks on Suomessa lähes tuntematon. Hänen äänitteensä eivät soi yleisradiossa ja jukebokseissa. Vain countrysta jotain tietävät tajuavat miehen saavutusten suuruuden.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. The Beatles-yhtyeen elossa olevat jäsenet ja The Beatlesin perintöä vaaliva Apple Corps Ltd. ovat päättäneet, että 25. kesäkuuta on tästä lähtien virallinen The Beatles Day. Se on ollut sitä fanien keskuudessa jo pitempään. Miksi juuri 25. kesäkuuta? Siksi, että 25. kesäkuuta vuonna 1967 pidettiin suuri Our World Live TV-lähetys, jossa The Beatles nähtiin levytysstudiossa kuuluisien vieraidensa kera ikuistamassa biisiä All You Need Is Love. Se oli The BBC:n tuottama ohjelma, jota seurattiin maapallon eri puolilla. YouTubeen tulee noissa merkeissä värillinen video mainitusta isosta äänitystapahtumasta. Todellakin, vuonna 1967 pääosa TV-lähetyksistä oli vielä mustavalkoisia, eivätkä The Beatlesin hippiasujen värit päässeet TV-ohjelmissa oikeuksiinsa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa ihmetellään, miksi maan viranomaiset eivät ole vieläkään alkaneet tutkia seksirikoksista tuomiton Jeffrey Epsteinin omistamaa 10 000 eekkerin Zorro Ranch-maatilaa, joka sijaitsee Santa Feen lähistöllä Uudessa Meksikossa. Hurja huhu kertoo muun muassa sinne haudatuista uhreista. Lähes kaikki tutkimukset ovat keskittyneet Karibialla sijaitsevalle niin sanotulle pedofiilien saarelle ja enenevässä määrin myös Eurooppaan, Pariisiin, Lontooseen ja Tukholmaan, missä Epsteinin tiedetään etsiskelleen nuoria uusia valokuvamalleja, joista tulikin lopulta muun muassa seksihierojia ja Epsteinin ystävien ja tuttavien viihdyttäjiä.
1: On värssyä veisattu, mutta tällaista ei vielä. Vilu, vilu, valu, vei, vilu, valu, vei, mutta tällaista ei vielä.

0: joulumalli. Reilu on poika ja laulu tää, se on reilun pojan ralli. Vilu vilu valu vei, vilu valu vei, se on reilun pojan ralli.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia. Hollantilainen tuomari on tyrmännyt maan juutalaisten yrityksen saada Kanye Westin kaksi Hollannin konserttia perutuiksi. Perusteena olisi ollut Kanye Westin tiedetty juutalaisvastaisuus ja Hitler-ihailu. Meistä päätös oli yllättävä, kun muistetaan millaista mieliharmia saksalaiset sotilaat ja natsit aiheuttivat toisen maailmansodan aikana. Moni on lukenut esimerkiksi Anne Frankin päiväkirjan tai nähnyt tuon kirjan pohjalta tehdyn menestyselokuvan. Iso-Britannia, Puola, Ranska, Italia ja Sveitsi sulkivat Westiltä portin. Turkkiin, Albaniaan ja Hollantiin hän on siis tervetullut.

Radiomusan viihdeuutisia. Jo usean viikon ajan on maailmalla kiertänyt huhu, jonka mukaan Valtteri Bottas olisi saamassa potkut Cadillac-tallista, koska pistepussi kolisee tyhjyyttään ja sijoitukset ovat olleet häntä päästä. Bottas itse tuhahtaa moisille huhuille. Moiset juorut ovat bullshittiä. Tilanne tallin sisällä on täysin selkeä. Moiset puheet eivät siihen vaikuta, kommentoi Valtteri Bottas uudessa haastattelussa. Autoa ja sen suorituskykyä fiilataan kaiken aikaa. Jokainen kilpailu ja harjoitus palvelee tarkoitustaan.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

No moro näistä, tässä on Koskinen Meijari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin lakimiehen aikana on toiminut Brian Oxman. On kovasti huolissaan Netflixin tulevasta kolmiosaisesta TV-sarjasta Michael Jackson, The Verdict, tuomio, joka liittyy Jacksonia vastaan vuonna 2005 käytyyn oikeusjuttuun. Jacksonhan todettiin syyttömäksi, mutta tässä TV-sarjassa esitetään asioita, jotka puhuvat Jacksonia vastaan. Mukana on muun muassa todistaja, joka kertoo, että Jacksonilla oli nuorille ystävilleen lempinimiä, joista yksi olisi ollut Blowhole. Jackson olisi myös tilannut lapsipornolta vaikuttanutta videomateriaalia. Mainittu Brian Oxman uskoo, että TV-sarjan tarkoituksena on Jacksonin naulitseminen, tilien tasaaminen. Jacksonin perikuntahan on kaikin tavoin yrittänyt pitää niin sanotut ikävät asiat salassa. Niitähän on silti jauhettu 1990-luvulta lähtien.

Ihanaa. Kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

Radiomusan uutisia. X-Men ja Troija-elokuvista sekä uusimmista Halloweeneistakin tuttu 206-senttinen näyttelijä, 59-vuotias Tyler Mane, on järkyttänyt Hollywoodin ja läheisensä kertomalla, että hänellä on todettu melko pitkälle edennyt rintasyöpä. Rintasyöpähän yhdistetään naisiin, mutta sitä esiintyy silloin tällöin miehilläkin. Tyler Mane kehoittaakin miehiä ottamaan asian vakavasti ja tutkituttamaan itsensä. Minua on kyllä elämäni aikana tutkittu, mutta ei mahdollisen rintasyövän löytämiseksi. Niinpä sairaus pääsi etenemään, toteaa Tyler Mane.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Voi Leena, näen sinut unissani kerralla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailmanlaajuista suosiota nauttivan ruotsalaisen laulajan Zara Larssonin levytysdiili yhdysvaltalaisen Epic Recordsin kanssa on päättymässä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Larsson hakeutuu toisen levyyhtiön taiteilijakaartiin. Larsson on ollut samassa firmassa vuodesta 2013. Hän oli tuolloin 14 vuoden ikäinen lahjakkuus, joka pääsi levypomo L.A. Reidin suojelukseen. Onkin hieman ironista, jos hän nyt jättäisi ne, jotka häneen uskoivat ja panostivat. Niin voi kuitenkin käydä. Hän on se, joka määrää uuden sopimuksen hinnan tai valitsee parhaan tarjouksen.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä kesäkuuta perjantai ja nimipäivänsä viettää Esko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juha Aaron Leppänen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Niitty Seppälän isäntä ja muusikko Jukka Kittilä. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilynin viimeinen vuosi. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

Kuuntelet Radio Musa ja kuuntelepa seuraavalla, kun teräväisempänä tarkkailee merkkipäiväkalenterin synttäriosastoa, mitä synttärisankarta löytyy perjantaina 12. kesäkuuta. Tänään on muuten Eskon päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään on myös Helsingin kaupungin syntymäpäivä, Helsinki-päivä, ja perustuu tosiaan vuoteen 1550, jolloin kuningas Gustav Vaasa antoi oikeuden ryhtyä neuvotteluun Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon porvareiden muutosta uuteen Helsingin kaupunkiin. Sinne piti rakentaa asumukset ja muut välttämättömät rakennukset. Näin lausuttiin Helsingin syntysanat. Ja tuota Helsinki-päivää on vietetty vuodesta 1959 alkaen. Sitten katsotaan synttärisankareita kalenterista. Otetaan vanhimmasta päästä. Vanhimmat näyttävät olevan 85-vuotiaita, eli brittimuusikko, kitaristi Roy Harper täyttää 85, ja amerikkalainen urheilusosastaja Marv Albert NBC-TVstä, hän täyttää myös 85, ja muistetaan siitä, että hän popularisoi huudatuksen Yes, Yes, no niin. Cheap Trick-yhtyeen alkuperäinen rumpali Bun E. Carlos täyttää 76. Ja legendaarisen Johnin poika, Amerikan laulajasäveltäjä Rocky Burnett, täyttää 73. Dallas-sarjassakin näytellyt Jenny Lee Harrison täyttää 67. Ja suomalainen toimitusjohtaja, kouluttaja, juontaja Jari Sarasvuo, entinen Heinonen, alun perin nimeltään Jari Heinonen, hän täyttää 61 vuotta. Ruotsalainen laulajasäveltäjä, lajin vientituote Robin, eli Robin Miriam Carson, täyttää 47. Brasilialainen huippumalli, supermalli Adriana Lima, tänään 45 vuotta. Ja listauksen nuorin on Hugh Hefnerin, Playboy Hefnerin entisiin kuuluva Kendra Wilkinson, joka on nykyään TV-persona. Hän täyttää 41 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi, mä oon Heidi Kiviharju. Kuuntele Autoradiosta radiomusaa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Keith Urban on tunnettu eturivin country-artistina ja siinä sivussa myös miehenä, joka solmi avioliiton Tom Cruisen entisen vaimon Nicole Kidmanin kanssa. Keith ja Nicole ovat jo eronneet. Keithiltä on tullut uusi albumi Flow State. Albumilla on 9 biisin verran Yacht Rock-kierrätyksiä ja yksi uusi Yacht Rock-kappale. Yacht Rock on musiikkia, jota tehtiin erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Pehmeää rockia, jota voi kuunnella veneen kannella laineiden liplatellessa. Mukana ovat esimerkiksi biisit Summer Breeze, The Guitar Man, Just the Two of Us, Magnet and Steel ja Baby Come Back. Se sama, jonka levytti Ron Mossin X-bändi Player noin 45 vuotta sitten.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Radiomusassa ei olla kieli poskessa, ja täältä kuulee harvinaisempiakin kieliä.

Sitten vilkaistaan varsin runsasta merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten näinä päivinä, eli 12. päivä kesäkuuta. Siitä on 476 vuotta, kun Helsingin kaupunki perustettiin vuonna 1550. Ensimmäinen baseball-ottelu käytiin USA:ssa 1840. Ja vuonna 1924 syntyi USA:n 41. presidentti George H.W. Bush. Yökerhotähti 56-lukujen laulausuusikko Vic Damone syntyi vuonna 1928 ja tunnettu levytys varmaankin Kotikadullasi, eli On the Street Where You Live. Samaan aikaan syntyi myös Disney-elokuvia ja sarjojen musiikkia säveltänyt Richard Sherman. Hän teki muun muassa kappaleet Chim Chim Cherry ja A Spoonful of Sugar. Nämä moni muistaa. Toisen maailmansodan uhri Anne Frank syntyi vuonna 1929 ja muistetaan Anne Frankin päiväkirjasta ja siitä tehdystä elokuvasta. Vuonna 1938 vihittiin käyttöön Helsingin olympiastadion. Vihkimyspuheen piti presidentti Kyösti Kallio. Vuotta myöhemmin syntyi iskemälaulaja Johnny Forssell. Ja lähestulkoon Kaima, eli hänen ilmeisesti veljen poikansa Johnny Kai Forssell vaikuttaa Porista. Arvostettu jazzmuusikko pianisti Chick Corea syntyi vuonna 1941, kuten myös englantilainen rockmuusikko Rick Presley, joka vaikutti 60-luvun listabändissä The Trox, joka levytti klassikkobiisit Love is All Around, A Girl Like You ja Wild Thing. 60-luvun listanimi Len Barry syntyi vuonna 1942 ja ykkösitte oli 1, 2, 3. Ensimmäinen Jukolan viesti järjestettiin Helsingin ympäristössä vuonna 1949. Samaan aikaan syntyi brittiläinen rockmuusikko John Wetton, joka soitti muun muassa yhtyeessä Aisha, Uriah Heep ja King Crimson. Vuonna 1962 tuleva ohjaajasuulus George Lucas kolaroi vain pari päivää lukion päättymistä aika pahasti ja kaverihan oli mukana tekemässä American Graffitia, joka kertoi tuosta koulun päättymisajasta vuonna 1962. Vuonna 1963 Elizabeth Taylorin ja Richard Burtonin tähdittämä mahdottoman kallis Kleopatra tuli elokuvateatteriin USA:ssa. Elokuva kesti maksoi 40 miljoonaa sen aikaista dollaria ja kesti alusta loppuun yli 4 tuntia. Oli siinä katsottavaa ja istumista. Vuonna 1965 Buckinghamin palatsi tiedotti, että Beatles-yhtye tullaan palkitsemaan kuningattaren myöntämillä mitalleilla ja moni mitalin saanut sotasankari tuohtui asian vuoksi. No, Lennon palautti omaa mitalinsa 60-luvun lopulla protestina Britannian sotatoimille Afrikassa. Tasan 60 vuotta sitten Helsingin maalaiskunnassa vihittiin käyttöön Keimolan moottorirata. Vuonna 1972 Englannissa annettiin uusi laki, joka salli 21 kaupallisen radioaseman perustamisen ja BBC-monopoli oli päättymässä. Ja sitä horjuttivat piraattiasemat eli merilosoasemat jo vuosina 1964-1967. Ja sitten vuoteen 1975 tuolloin John Lennon teki viimeisen laulukeikansa livenä. Paikkana oli brittiläisen viihde mogulin Sir Luke Radin synttäripippalut Englannissa. Vuonna 1989 Gracelandin yhteydessä Memphisissä käynnistyi Elvis Presley Autoland-museo, joka näytti yli 20 Elvikselle kuulunutta autoa. Vuonna 1991, siitä on siis 35 vuotta aikaa, niin Boris Jeltsin valittiin Venäjän federatiivisen sosialistisen neuvostotasavallan presidentiksi. Vuonna 1994 Boeing 777 lensi ensi lentonsa. Se oli maailman ensimmäinen kokonaan tietokoneella suunniteltu lentokone. Sitten vuonna 2002 Clive Calder kauppasi omistamansa Zomba-levyfirman BMGlle noin 2 miljardin dollarin hinnasta ja nousi Britannian rikkaammaksi musiikkipersoonaksi. Zomban kirjoissa olivat tuolloin muun muassa Britney Spears, Billy Ocean, Samantha Fox ja Backstreet Boys. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2008 Amy Winehouse käväisi esiintymässä Moskovassa ja kuittasi yksityiskeikasta 1 000 000 euroa. Järjestäjänä oli miljardööri Roman Abramovich ja tyttöystävä Maria Tsukova. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.
2: Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet Radion Musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Nyt ei ole kysymys tanssimisesta, vaan pohjois-amerikkalaisen NBA-korisliigan finaalipeleistä. Vastakkain ovat New York Knicks ja San Antonio Spurs. Voitot olivat keskiviikkona 2-2. Koris on yksi USA:n kansallispeleistä baseballin ja amerikkalaisen jalkapallon ohella. Siksi on suorastaan isänmaallista tunnustautua koripallon ystäväksi. Se onnistuu hyvin myös saapumalla korismatsin katsomoon. Siellä onkin nähty viimeksi kuluneena päivinä muun muassa presidentti Trump, pop-countryn prinsessa Taylor Swift, TV-tähti Mariska Hargitay, näyttelijä Ben Stiller, elokuvaohjaaja Spike Lee ja niin edelleen.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Radiomusan viihdeuutisia. Stingin runsaat 10 vuotta sitten sepittämä rockpop-opera The Last Ship on tullut uutena toteutuksena New Yorkin Metropolitan Operan ohjelmistoon. Sitä esitettiin aiemmin toisenlaisena tulkintana New Yorkin Broadwaylla ja muuallakin. The Last Ship sijoittuu Stingin nuoruuden maisemiin Newcastleen, työläiskaupunkiin, joka eli laivatelakastaan ja satamastaan. Siinä seurataan samalla muutaman keskushahmon taivalta. Pääosassa on tällä kerralla Sting. Toisesta keskeisestä roolista löytyy Stingin hyvä kaveri, laulaja Shaggy, joka osaa vähän kaikkea.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Pälkäneläinen Niittyseppälän tila juhlii tänä kesänä näyttävästi kesätorinsa 45-vuotista taivalta. Uudistettu tilamyymälä ja kahvila on otettu käyttöön ja nyt meillä on sitten täällä mikrofonin ja kahvikuin ääressä Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos. Ja mukava nähdä ja mukava turistella pitkän talven jälkeen.
0: Näin on. Miltä näyttää Niittyseppälän alkava kesä?
1: Erittäin mielenkiintoiselta. Mä oon ollut tässä ruorissa vuodesta 1993 ja nyt tehtiin aika iso semmoinen kasvojen kohotus ja sisustus ja laajennus ja meillä tuli paljon lisää tuotteita ja tilaa ja lisää iltaohjelmaa, et cetera. Täytyy sanoa, että tämmöinen vanha ratsuki, niin tässä innostuu. Kun tulee uutta ja muuta, niin siinä saa huomattavasti energiaa.
0: Eikä kannata jäädä tulee makaamaan, vaan kehittää hommaa koko ajan eteenpäin.
1: Ei ehdottomasti. Nykyään se yritysmaailma on mennyt semmoiseksi, että jos et mene eteenpäin, mene taaksepäin. Ei ole vaihtoehtoa.
0: Ja Niittyseppälän tila on myös tämmöinen matkailukohde, että on paljon niin kuin tekemistä ja näkemistä sekä lapsille että aikuisille, vauvasta vaariin ja muksusta mummoa. Ja tämä on varmaan niin kuin ihan suuntaan kuin semmoinen johdonmukainen niin kuin päätös panostaa tämmöiseen.
1: Kyllä aikanaan vanhemmilta lähti jo tämä. He aloitti tämän meidän tilamyymällä kesätorin kehittämiseen ja rakentamiseen. Heti alusta asti oli ideana se, että myös lasten pitää viihtyä, koko perheen pitää viihtyä. Ja se on meillä edelleen kantavana voimana siinä. Eli meillä on sitä polkuautorataa, eläinpihaa, niin sanotusti elämyspihaa, siinä on leikkipaikkaa. Silloin kun lapset viihtyy, näin suht pienten lasten isänäkin tiedän, silloin kun lapset viihtyy, niin myös aikuiset viihtyy.
0: Ja silloin kun tämä homma alkoi 45 vuotta sitten tämä homman kehittäminen, niin silloin oikeastaan kukaan ei osannut aavistaa, että mitä kaikkea pitää tehdä. Ja olitte tietyllä tavalla myös edelläkävijöitä tämmöisessä kehittämisessä.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun vanhemmat oli jonkin sortin edelläkävijöitä siinä, että heillä oli ihan selkeä visio. Ja me ollaan sitten jatkettu samalla jalanjäljellä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Sitä vaan kehitetään. Lisää vaihteita.
0: Miltä vaikuttaa tämä mansikkatilanne tänä kesänä? Milloin päästään nauttimaan uusia mansikoita?
1: No, meillä kasvihuonemansikka poiminta on alkanut, avomaalta poimitaan nyt perjantaina ensimmäiset mansikat. Että kyllä tämä lähtee tästä liikenteeseen, että uskon, että juhannuksena riittää jo suomalaista mansikkaa avomaaltakin. Ei varmasti ylettömästi, mutta ja juhannuksesta eteenpäin, niin sanoisin, että mansikka-aika alkaa ihan oikeasti.
0: Ja teillä on myös hyvä yhteistyö paikallisten muiden yrittäjien kanssa, eli te kannustatte toinen toisiaan, niin teette hyvää yhteistyötä.
1: Kyllä, kyllä. Tsempataan toisiamme ja otetaan oppia toistemme hyvistä puolista ja huonosta puolista ja kaikki kehitytään siinä samalla ja siitä tulee myös synergiaetuja, eli kun ihmiset tulee Tampereelta, Valkeakoskelta, Hämeenlinnasta ympäriltä, tästä Pälkäneen ympäriltä, niin entistä enemmän, niin niitä kiinnostaa käydä siellä sun täällä ja tuolla ja ne käy näissä kaikissa paikoissa.
0: Ja sitten kun ajatellaan teidän tuon myymälän valikoimaa ja muuta, sinne on aika tavallaan myös paikallista lähiruokaa ja muuta sitten tarjolla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli meillä on todella paljon pientuottajia täällä Sydän-Hämeen alueella ja se palvelee meitä ja me palvellaan heitä. Me ollaan heille myyntikanava ja me saadaan heiltä mielenkiintoisia, erittäin korkealaatuisia tuotteita, joita välttämättä ei sieltä kotikaupan tiskistä löydy.
0: Ja pitkin kesä teillä on monenmoista ohjelmaa. Maanantaisin on olevan motoristimaanantai, mansikkaiden moottorimaanantai, sitten keskiviikkoisena elävää musiikkia ja elämöivää musiikkia.
1: Kyllä, eli me ollaan nyt entistä enemmän ollaan auki myöhempään. Eli meillä on myös ruokatarjonta kasvanut, meillä on aamupala tarjolla, meillä on aamupala vohvelia, et cetera, et cetera. Ja tosiaan meillä on se moottorimaanantai, eli motoristit ja harrastajat on tervetulleita. Meillä on taas tarjouksia sitten. Niin sanotusti myydään edullisemmin jotain, mikä toimii ylimääräisenä houkuttimena. Eli lisää tapahtumia, lisää elämää, lisää aktiivisuutta.
0: Ja 2 kuukautta on sitten kovaa työntekoa varmasti luvassa.
1: Kyllä, tämä on kausityö.
0: Niin, ja silloin kun koulut alkaa, niin silloin homma hiljenee.
1: Joo, ja tietenkin me toivotaan, me ollaan, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin pyritään olemaan elokuun loppuun asti auki ja uskon, että meillä mansikkaakin riittää. Ja tietenkin me toivotaan sitä, että Suomi ei menisi heti kiinni elokuussa, vaan muistettaisiin, että hei, että elämä on myös senkin jälkeen, kun koulut on alkanut, että tervetuloa tänne maaseudulle senkin jälkeen.
0: Näin varmasti tapahtuu. Okei, Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä, ei muuta kuin menestystä koko kesää ja kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos ja jatka hyvän musan soittamista. Sitä teiltä löytyy.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 36-vuotias Callum Turner on jostain syystä vedonlyöjien suosikki, Daniel Craigin seuraajaksi salainen agentti 007 eli James Bondin rooliin. Brittiläinen PA-uutistoimisto jututti Turneria asiasta eikä päässyt puuta pidemmälle. No James Bond-huhut ovat hauskoja. Tiedän näistä asioista yhtä vähän kuin tekin, ja se on totuus, kommentoi Callum Turner. PA-uutistoimisto halusi tietysti tietää, onko Turner tuosta roolista lainkaan innostunut ja kiinnostunut, ja sai vastaukseksi, I can't comment. Kuulostaa ihan salaiselta agentilta.

Se vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brittiläinen laatunäyttelijä Terence Stamp menehtyi viime vuonna. Nyt on alkanut hänen jäämistönsä realisoiminen. Yksi kiinnostava kohde on kirje, jonka prinsessa Diana lähetti Stampille erään yhteisen illallisen jälkeen. Kirje on erittäin tuttavallinen, ei mitenkään kuninkaallinen ja etenee sinutteluna. Kirje päättyy sanoihin "Lots of love, Terence, and huge thank you from Diana X." Kirjeessä mainitaan leikkisästi myös Brozak ja Antidesperantit. Terence Stamp nähtiin muun muassa filmeissä Priscilla, Aavikon kuningatar, Billy Budd, Superman 2, Neitoperho ja Teorema.

0: Moi, tässä Virpi.
1: Ja tässä Katja, eli Kätkät. Radio Musa soittaa parhaita iskusävelmiä, myös puhtaaseen kuunteluun.
2: Maanantaina alkaa tää. Kaikki hommat niin kuin

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Afrikan parhaaksi jalkapalloerotuomariksi 2025 valittu somali Omar Aatan ei pääse viheltämään jalkapallon MM-kisoihin, koska somalit eivät ole tervetulleita rasismia harjoittavaan USA:han. Hänellä oli jopa voimassa oleva viisumi, mutta siitä ei ollut apua rajatarkastuksessa. Euroopan jalkapalloliitto on huomioinut mainitun asian ja määrännyt Aatanin erotuomariksi Euroopan Super Cupiin, joka pelataan ranskalaisen PSG:n ja englantilaisen Aston Villan välillä. Ottelu käydään Salzburgissa 12. elokuuta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

0: Tässä on Virve Rosti, terve.
1: Freemanin Leo.
0: Me ollaan yhtyeestä menneisyyden vangit.
1: Ja täällä radiossa tuntuu olevan ihan yhtä hieno meininki kuin
0: meidän keikalla.
1: Hienoa.

radiomusan viihdeuutisia. Norfolkin suunnalla Englannissa sijaitseva Sandringhamin linna järjestää tänäkin vuonna sarjan konsertteja. Ne sijoittuvat elokuun jälkipuoliskolle, jolloin linna on kuninkaallisten lomailupaikka. Tämänvuotiset yleisökonsertit ovat tuttuun tapaan linnan edustalla. Esiintyjiksi ovat tulossa muun muassa Eric Clapton, Lionel Richie, Ricky Martin, Ronnie Wood ja Janet Jackson. Viimeksi mainitun mukana ovat myös Wyclef Jean ja Soul to Soul.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Queen-yhtyeen rumpali Roger Taylor on saanut valmiiksi uransa 7. soolo-albumin. Se on nimeltään Violence Insane in a Beautiful World. Ensimmäisenä makupalana on julkaistu biisi Come of Summer, jolla on mukana eteläafrikkalainen And Lovoo nuorisokuoro. Mukana on kaikkien yllätykseksi Roger Taylorin tulkinta John Lennonin hitistä A Jealous Guy. Se täytyy kyllä kuulla, jos ei mitään muuta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: como tú y tú y tú. Que no sabes ni la U.
1: Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Suomen kansan hyvin tuntema näyttelijälaulaja, maan mainio taiteilija Erkki Liikanen jakaa omat muistonsa mestariin liittyen kirjassani ja ohjelmasarjassani Tähän tyyliin. Olin käynyt Olavivirtaa kuuntelemassa nuorena miehenä Kotkan seudulla Väkinäisten lavalla Kyminlinnassa joskus vuoden 59-60 paikkeilla. Silloin ei ollut kummempia äänilaitteita, mikrofoni roikkui narulla katosta ja hienosti meni. Sitten kerran olin hänen taustallaan rumpalina 60-luvulla. Se oli yksi keikka vaan, olin vakituisen rumpalin tuurajana. Myöhemmin tapasin hänet 70-luvun alussa, kun hän oli juhannuspäivänä, solistina ja minä juonsin. Tämä oli Liimamäellä Karkkilassa. Hänet tuotiin kyydillä, kepin kanssa kulki. Tarjosin hänelle ja muusikoille konjakit takahuoneessa ja kysyin, mitäs taiteilija laulaa? Ola vastasi, kuolleet lehdet, e-molli ja toisena Nature Boy, jos ei tule kakat housuun. Molemmat hän lauloi, eikä tullut pyykkiä. Hän oli älyttömän monipuolinen, laulaja isolla ällällä. Katsoin häntä todella ylöspäin, hän oli mieslaulista number one.

Moi. Tässä näyttelijä Jorma Tommila. Mä olen pääosassa Sisu-elokuvassa. Ja kaikki me tarvitaan näinä aikoina sisua. Sitä löytyy myös tämän radion tekijöiltä, jotka jatkavat omalla linjallaan.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savu.

Terve, tässä Tango Kuningas 2016, Marko Lundberg. Radio Musaa kannattaa kuunnella, sieltä tulee aina parasta A-ryhmän musiikkia.

No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.

0: Tere, tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.
1: Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: Plidam. Pupupidup.
1: 20-osainen sarjamme Marilyn päättyy tänään kuultavaan jaksoon. Ja tässä sarjassahan meillä on ollut asiantuntijana ja kertojana Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen. Mihinkä aiheeseen, Sirkku, sarjamme päättyy?
2: Sarja päättyy Marilynin viimeiseen vuoteen. Vuosi oli siis 1962 ja Marilyn oli juuri eronnut Arthur Milleristä ja mietti elämälleen uutta suuntaa. Hän oli jo New Yorkin vuosinaan kiinnostunut psykoanalyysistä ja hän halusi jatkaa sitä muutettuaan Los Angelesiin. Marilyn etsi itselleen asuntoa, hän etsi omaa taloa sekä Los Angelesista että myös New Yorkista, mutta hän sitten päätyi Los Angelesissa olevaan yksikerroksiseen meksikolaistyyliseen filmitähdelle kohtuullisen vaatimattomaan taloon Fifth Helena Drivella. Ja hän aloitti myös uuden elokuvan kuvaukset. Elokuva oli Something's Got to Give. Marilynin elämässä tärkeitä henkilöitä alkuvuodesta 1962 oli hänen psykiatrinsa Ralph Greenson sekä sitten hänen taloudenhoitajansa Eunice Murray, jota Greenson oli suositellut hänelle. Ja Murray itse asiassa auttoi tämän talon etsimisessä myös. Marilyn matkusti sitten Meksikoon, hänellä oli siellä julkisuustehtäviä, mutta hän sitten myös samalla etsi kalusteita tähän taloonsa. Talossa oli suuri remontti meneillään, hän halusi laittaa sen oikein kunnolla oman näköisekseen. Ja halusi sitten myös Meksikosta sinne hankkia huonekaluja ja taidetta ja muuta. Hän puhui tästä talosta sanoen, ettei hän koskaan ollut ajatellut, että hän voisi yksinään ostaa itselleen taloa. Mutta tuumasi, että jos hän kuitenkin joka tapauksessa on yksin, niin miksei hän saman tien ostaisi taloakin. Ja laittaisi siitä sitten sellaista, jossa hänellä on hyvä olla ja jossa hänen ystävillään on hyvä olla. Marilynin työelämässä oli vuoden 1962 aikana pieniä ongelmia. Something's Got to Givein kuvaukset eivät menneet aivan sulavasti. Marilyn itse sairasteli jonkin verran, mutta studiot eivät suostuneet uskomaan sitä, että hän on oikeasti kipeä, vaan sitten koittivat vaan vaatia, että hän tulisi töihin. 20th Century Foxilla Marilynin studiolla ei mitään mennyt taloudellisesti kovin hyvin, ja samaan aikaan Elizabeth Taylor oli kuvaamassa Roomassa erittäin kallista Kleopatra-elokuvaa. Joten sitten studiot yrittivät repiä Marilynista kaiken mahdollisen irti. Ja kun Marilyn ei pystynyt, hän ei jaksanut, hän ei voinut tulla töihin sen takia, koska hän oli sairaana. Hän sai lopulta potkut. Silloin Marilyn käynnisti oman julkisuuskampanjansa. Päätti, että tämähän ei nyt näin voi mennä, että eihän häntä nyt ihan maanrakoon voida lytätä. Hän poseerasi useille valokuvaajille. Tuolta viimeiseltä vuodelta on erittäin kauniita valokuvia, muun muassa Bert Sternin ja George Barrysin ottamina. Hän kävi neuvotteluja studioiden kanssa aktiivisesti, ja studioilla oli hänelle valmiina sitten loppujen lopuksi jo sopimus tehtynä, että otetaan Marilyn takaisin. Hän myös suostui useisiin haastatteluihin, joissa hän halusi kertoa omia näkemyksiään. Ja Life-lehden haastattelu oli näistä ehkä kaikkein merkittävin. Hän kertoi siinä nimenomaan julkisuudesta suhteestaan siihen, kuinka hänestä tuntuu välillä, kuinka häntä revittäisiin palasiksi. Myös Arthur Miller kuvasi Marilynia samantyyppisillä sanoilla. Hän sanoi, että Marilyn on kuin runoilija, joka seisoo kadun kulmassa ja yrittää lukea runojaan väkijoukolle, joka raastaa hänen päältä vaatteita. Mutta kun haastattelu tehtiin, Marilyn siinä viimeisenä vielä sanoi, että ethän tee minusta vitsiä. Ja näin lupasi haastattelija, että en tee sinusta vitsiä. Haastattelu julkaistiin Life-lehdessä 3.8. ja se oli erinomainen haastattelu. Siinä hyvin paljon käy Marilynin omia pohdintoja ja ajatuksia ilmi julkisuudesta ja muutenkin elämästä. 4. päivä alkoi sitten aamupäivässä tulla onnittelusoittoja, kun ihmiset, ystävät, tuttavat halusivat onnitella Marilynia erinomaisesta haastattelusta. Marilyn sitten jatkoi päivänsä ihan normaalisti muun muassa puutarhan hoidolla. Hän piti edelleen puutarhan hoidosta ja kun hänellä talossa nyt oli hyvä puutarha, jota laittaa, niin hän siihen perehtyi oikein mielellään. 5. päivää Marilyn ei nähnyt. Mutta Marilyn on jäänyt elämään kuitenkin niin, että nyt kun hänen syntymästään on kulunut 90 vuotta, häntä muistellaan edelleen. Ja ei voi kun vaan miettiä, että mitä hän olisi vielä ehkä saanut aikaan tässä vuosikymmenien aikana. Itse veikkaan, että hän olisi todellakin tietenkin jatkanut myös näyttelemistä, mutta mahdollisesti myös ehkä tuntisimme Marionin nykyään myös kuvataiteilijana. Hyvän tekeväisyyttä hän ehdottomasti olisi myös jatkanut, mahdollisesti suurimmaksi osaksi lasten tai eläinten parissa. Mutta vaikka hänen elämänsä jäi lyhyeksi, hän saavutti sinäkin aikana 36 vuoden aikana ihmeellisen paljon. Ja sen takia me häntä muistamme edelleen.
1: Ja tähän jaksoon päättyykin sitten 20-osainen sarjamme Marilyn. Kiitoksia Sirkku Aaltoselle, kiitoksia myös teille hyvät kuuntelijat mielenkiinnosta ja ennen kaikkea kiitoksia Marilynille.
3: I'm happy to be back.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Simo Silmu tässä Yölintu-orkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskan Bad Orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Peilipallosta näkyy tähdenlento hiljaisen meren yllä. Diskopallon alla aloitetaan kotimaisen ysärimusiikin äärellä radiomusalla. Tervetuloa mukaan. Alkuun Aikakone-yhtye, heidän esikoissinglensä ja Suomen virallisen listan ykköshitti vuodelta 1996, Tähtikaaren taa. Nyt Tauno Peltonen alias Tauski, covermusiikkia vuodelta 2007. Originellista Forever Youngista kääntyi Taas nuori oon.

Ruotsalaisyhtye, joka vaikutti suuresti 90-luvun tanssittavaan musiikkiin, Ace of Base. Tämä biisi oli Suomen virallisella listalla kolmas vuonna 1998. Se julkaistiin myös kolmannella albumilla Flowers. Life is a flower.

alkuperäinen Bruce Springsteenin versio 80-luvun puolivälissä. Singlen Dancing in the Dark B-puolella ei saanut vastakaikua. Saman vuosikymmenen lopulla tanssittavampi Natalie Colein versio oli hitti Euroopassa ja USA:ssa. Suomessakin 9. Pink Cadillac.

Tämä Redbone-yhtyeen biisi kertoo tarinaa naisesta nimeltä Marie Laveau. Hän harrasti Amerikan alkuperäiskansojen ja Afrikan spiritualismia sekä Louisianan voodoota vuodelta 1971. The Witch Queen of New Orleans.

Loitsusta tässäkin on kysymys. Originellista Steve Miller-bändin esityksestä tuoristettu versio 90-luvun lopusta. Sugar Ray, Abracadabra.

Monelle tuttu kappale Cat Stevensin tuotannosta neljänneltä albumilta Tea for the Tillman vuodelta 1970. Tätä luodessaan hänellä oli suhde näyttelijä Patti DeAbbanvillen kanssa. Tällä on ollut vaikutus kappaleen syntyyn. Nyt Wild World.

Hollantilainen naistrio Luv luettelee lastenlorua, jolla saadaan joku joukosta pois, kuten suomen kielellä enten, tenten, teelikamenttien. 70-luvun lopusta iini, miini, maini, mou.

aitoon diskoaikaan vuoteen 1976. Brittiläinen Tina Hopkins, paremmin tunnettu nimellä Tina Charles. Harvemmin soitettu. Se julkaistiin vain albumilla I Love to Love. Disco Fever.

Viisimiehinen amerikkalainen soul-yhtye Whispers oli tällä biisillä ykkössijalla US Billboard Hot Soul Singles-listalla

Loppupuolisko lähetyksestä on soitettu vain 70 lukua. Ei kun meno jatkuu loppuun saakka. T-Rex-yhtye on monelle tuttu britti glam rockista. Tämä kappale oli 70-luvun puolivälissä soittolistalla 15 viikkoa. New York City.

Lopetuskin tulee Englannin suunnalta. Electric Light Orchestra. Muistan soittaneeni tätä useasti diskoissa. Vuodelta 1976. Living Thing. Moi, moi.

Ja jäljellä enää 3 biisiä. Erotic, Bobby Brown sekä Scooterin Fire. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta näkyy ja kuuluu linnun liverys. Diskopallon alla. Aloitetaan rokkaavasti radiomusalla. Tervetuloa pyörähtelemään. Soitetusta originellin teki Bobby Day. Äänessä oli nuori Michael Jackson vuonna 1972. Rockin Robin. Cover-versiolla jatketaankin. Nyt alkujaan The Supremesin esitys. 80-luvun alusta Phil Collins. Can't Hurry Love.

Tästä biisistä on kaksi tunnettua versiota, Dolly Partonin ja Sheena Eastonin. Skottilainen Easton julkaisi muutamaa kuukautta ennen Partonin komediafilmiversiota 9 to 5. Välttääkseen sekaannusta tämä alkuperäinen julkaistiin nimellä Morning Train 9 to 5.

skottilaislinjoilla pysymme vuodelta 1971. Kappaleen ovat säveltäneet ja kirjoittaneet italialaiset veljekset Mario ja Giorgio Capuano. Middle of the road, love, sweet love.

Eurooppalainen pop- ja eurodance-musiikkia laulaja Prinsessa 90-luvun lopulta. Hänet löysi saksalainen tuottaja Frank Peterson. Prinsessan on kiittäminen Suomea vuonna 2015 kesällä, jossa hän sai uutta nostetta urallensa. Nyt Viivo.

englantilaisten euroviisu vuodelta 1996, australialaisen laulajan Gina Jean esittävänä. Sijoittui kisassa kolmanneksi. Oli myös lista hitti vuonna 1996, pääosin Euroopassa ja myös Australiassa ja Kanadassa. Suomen virallisella listalla kuudennella siellä. OA, just a little bit.

harvinaistakin harvinaisempi levy on espanjalaisen Los Pop Tops -yhtyeen debyyttisingle 60-luvun puolivälistä. Coverversio Procol Harumin A White Shade of Pale -kappaleesta on saanut nimen Con su blanca palidez.

Vähän toisenlaista musiikkia. Frederikin versio Tuu jo tangoon on tuttu monelle. Tämäkin soitettava, niin kuin käännösversio, ovat vuodelta 1978. On brittiläisen tekijänsä luomus ja esitys. Richard Myhill, It Takes Two to Tango.

Alkujaan biisi on italialaisen diskomoguli Giorgio Moroderin kynästä. Ensin saksaksi Mikael Holmin esityksenä. Soitettava on ensimmäinen englanninkielinen versio kappaleesta. On itsensä Modererin esittämänä vuodelta 1971, vaikkakin sen tunnetuimman version teki vuotta myöhemmin englantilaisyhtye Chicory Dip. Nyt Son of My Father.

Tällä kertaa ei ole juuri päästy originellien makuun, ei nytkään. Alun perin on instrumentaali Lattari Soul Mango Santa Marian esityksenä. Diskoversion teki siitä Matt Bianco 80-luvun puolivälissä. Jee, jee.

Loppusuorallakaan ei häämötä kuin cover-versioita. Ensimmäinen esitys niistä on tehty alkujaan Elvis Preslin esittämänä elokuvaan Blue Hawaii. Levy on brittiläisen UB40 reggae-yhtyeen vuodelta 1993. I Can't Help Falling in Love -yhtyeen vuodelta 1993. I Can't Help Falling in Love with You. Wow.

Lopetuksena aitoa diskomusiikkia. Tästäkin Four Tops on tehnyt alkuperäisen vuonna 1966. Gloria Gaynor. Hänen toiseksi ilmestyneeltä albumilta Never Can Say Goodbye vuodelta 1975. Reach out. I'll be there. Moikka.

Moi, tässä on Meiju. Tässä radiossa soitetaan parasta kotimaista musiikkia. Hyvä meininki, tätä kannattaa kuunnella.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 13. kesäkuuta nimipäivänsä viettävät Raili ja Raila. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen kirjailija Niko Jutila seurassaan Anssi Marttinen. Kello 11 jälkeen poptorin Erkki Puumalainen seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen Penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen Niitty Seppälän isäntä Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen ja kello 16 jälkeen Penan juttusilla laulaja Juha Aaron Leppänen. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18. Tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro moro! Tässä on Aaltosen Jussi Mustatenkeli Torikesteristä Tampereelta. Mustaan tuli radiokuuntelija jo niin pienenä katos, kun mä soin tumppua ja isäukko ruuvas ikurissa pihassa jaava 350. Mä kuuntelen ja kuuntelen putkiradioa, joko näin rappusilla. Mulla on muuten se sama putkiradio päällä myös tänään.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

0: Tässä on Virve Rosti, moi. Pitäkää tää kanava, täällä on hyvä meininki.
1: Hey, y'all wanna go down to Double Gate Drive? Yeah!

Markkula on Tomi tässä, moro. Kesä on tangon ja lavatanssien kulta-aikaa. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa myös tangoa joka päivä. Pysykää kuulolla.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Olethan muistanut, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Juha Hostikka ja Dallape Orkesteri tässä, terve. Jos haluat kuunnella monipuolista, hyvää musiikkia, aamuin, illoin, päivin tai öin, kuuntele tätä radiokanavaa.

Hei, tässä on Miettis Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Kaikki on kuin on, mä auringon näin, käyvän pois sen nähdä sain. Sun kanssas vain. Jos sinut saa, mä luoksein uudestaan, mut kuitenkaan.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.